0: Den applåd
1: till er. Nu orkar jag bara spela en låt till.
2: Fire power! Fire power!
3: Black
2: power!
3: Black power!
2: Vi har
3: hört det! Black power! Black power!